Po që jemi di Dhe të minë dhamra Zora vërë ato që Pagarmeshe Vërtanusi Mokamala Kheledi O dhe lesë ba Buzaj rëta wajë O ke da vërë gjelë kërë Dhe rëgjë të manë da vërë gjelë kërë Të minë të kënë këna A vjej salumina ki Salumina A da këtë të se minë Dhe këna Dhe mishë për gam dhamra Të se e qëmë këna O ta klip së rëvërë O ta ta klip me të sëra nëdër sa lesë këna Kho bas të qëmë këna Allah shkësh në të mesë dhe rëtabu dhe Bas bëda për gam qëmë këna Dhe rëtë lëvo Sirë 20 minë time rëke 20 minë të Lëtul me sëgjë nëdër të shamil ka Saïd të kësër në më kua shëtë O që dhe dhali bi Fatma më jërë sënë të Nadi mëhar të O Dhali bi Ka Kahala kigi, kahala kigi, fana kigi, suk de khwaga, ashnat, neto bakamina, kapokula kigi, fana kigi, suk de khwaga, ashnan, neto bakamina, da sayarina, bato bakram, karakiban me sarta tu, asa karakiban me sarta, turu saravulina, sumbal wazirisane, deri jutamana sumbal wazirisane, yo jahan nuna, behada behada manana. Mamur wazir ve kana to listen to dali ve zal kanim gade ma zikr badarna latsma amma ka walaliya amara war badarna latsma wai marna marawri de kana asai lo jeta marawri de kana biwa mish sauki kana biwa mish de kimne kana de gamal ta bedar de wai che mir na mamur khan talai dai ho mara war talai dai ho so ke ro mention ke che chire talai dai چم نشنا وزیر فرانڈ مل پمو گرون وی ولتا سره می قدر نو پمو گرون وی ولتا سره می قدر نو اوس می دا وخت دریاب کما گورا بایل لای دیمه اوکے هم نشنا ډیر جو تمنا نه یو